0: chunkere wer kwaro
1: piyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pacho
1: bimara me pacho
2: iwan lang yo biro tela ah loka kamu pene
0: iti winyo or radio iti winyo
1: iti winyo
0: iyi biyi kai or radio keken
3: ododona money yo
4: eyo
3: te karamok lona choli ko de paledi Johnny Pelu.

0: Piyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: chunkere wer kwaro
1: piyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pacho
1: bimara me pacho
2: iwan lang yo biro tela ah iro ka kamu pene
0: iti winyo or radio iti winyo or radio.

0: chunkere wer kwaro
1: yo chunkere wer kwaro
0: bimara me pacho
1: bimara me pacho
2: iwan lang yo biro ta iroka kalu pene
0: iti winyo o radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.